ekule akuse oni akuse oni aku ataro aku boju ojo ti ri aku ki gbogbo re o le ida ti gbogbo wa nba kaakiri eka le eka abo sori akotun eto ara gbaunda lale yi.